0: kwada sume sino eswa uria eriketi be ekasa ni wachile mu ese aba wei achilese ampa waye osi adie yo waka wayo esa ese obo gana fuwenye na wano basa apumde unsamdiye abrani abrani ubetu wana mwosa diye sene fatanon sababepe ene wedisuo
1: enye bibi ya se ne yuhu nise ubiya pomudi semono ibiba ebi ya nese se ebeino enuti ya jeje yuhu nise se yabani ya sebe bibi diya ene ene se edi bako eti nibisi eye yanchile yasi na ono mwosono onwa sebi uwa ngobedo do onkakano ebe bewo na onbeti mi akwa ono akwa ji onwe ayose mbe kre mudo diye ubi hodo dona kakano.